हितं ददायो शतमिन्नो शरदोन्दी देवाच्रान् चक्रादजराजं धनूनां बुधराशो यत्रापितरो भवन्ति मानो मृयारीकतयुरेदन्तो अदितिरज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता पिता स्वपुत्राः विश्वे देवा आदितिरपञ्चजनाम् जनित्वं यौ

0: सदाजार्य वस्त्र विपत्तौ प्रविष्टा प्रवष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
1: इति भवानी अष्टकं संपूर्णम्।

भुवनत्रयम् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्तपायो चिदानन्दरूपः वो